ti aye eyan bo se tun wahala eni ejo pade ni bi ise tun bere ota ti lo kukura lowo awon abinu eni ota ale o je osun jeje ti bi ise tun ni ko saye beni o si ni gbowo ti e mo ti e ise ounje ni ko wa jo nse o fe ko nje o bo lowo re ko si je ko fele ti nbe lowo ti e sile bo jo ni ise osu bo jo